0: اردو مجلس کے تمام سامعین کی خدمت میں محمد علی کمال کا پرخلوص آداب۔ پیش ہے پروگرام بزم خواتین۔ سامعین، ایک وقت تھا جب خواتین کو صنف نازک سمجھ کر صرف گھریلو ذمہ داریوں تک ہی محدود سمجھا جاتا تھا، اور ان کے فیصلے مردوں کے مرہون منت ہوتے تھے، تعلیم اور حقوق تک ان کی رسائی مشکل تھی۔ لیکن وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ خواتین نے محسوس کیا کہ وہ معاشرے کا نصف حصہ ہیں، اور ان کی شمولیت کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ آج عورت نے اس سوچ کو بدلا ہے، اور وہ امور خانہ داری سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ملک کی ترقی میں بھی برابر کی حصہ داری نبھا رہی ہے۔ خواتین روایتی بندھنوں کو توڑ کر آج زندگی کے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہیں۔ سیاست، عدالت، میڈیکل، انجینئرنگ، ڈیفنس اور کاروبار سے لے کر خلا بازی تک خواتین ہر جگہ موجود ہیں۔ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ خواتین کی سوچ میں بھی واضح تبدیلی آئی ہے۔ خواتین کے بدلتے کردار اور سماجی سوچ، آئیے اس موضوع پر سنتے ہیں ایک مباحثہ۔ نظامت کر رہی ہیں محترمہ ریشما فاروقی۔
1: سامعین، خاتون ایک لفظ جس کے معنی ہر عہد کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی وہ صرف گھر کی ترتیب کا نام تھی، پھر معاشرے کی تشکیل کا حصہ بنی، اور آج وہ صرف کردار نہیں کر رہی بلکہ اپنے کردار کی تعریف بھی آج ایک خاتون خود لکھ رہی ہے۔ نیا زمانہ عورت سے صرف یہی نہیں پوچھتا کہ وہ کیا بننا چاہتی ہے، بلکہ یہ بھی پوچھتا ہے کہ وہ اپنے لیے، اپنے گھر کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے کون سی نئی راہیں متعین کر رہی ہے۔ آج کی گفتگو مستقبل کے امکانات ہیں۔ بزم خواتین میں آج ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے خواتین کے بدلتے کردار، سماجی سوچ اور نئی ذمہ داریاں۔ ایک ایسے دور میں سامعین جہاں عورت صرف وقت کے ساتھ ہی نہیں بدل رہی بلکہ وقت کو بھی بدلنے میں اپنا ایک اہم کردار نبھا رہی ہے۔ اس اہم اور عصری موضوع پر گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں معروف ایڈیٹر محترمہ نرگس سلطانہ صاحبہ۔ آپ ایک سرکاری ادارے میں ہیں، آپ کا ہم استقبال کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔
2: شکریہ۔
1: اور ساتھ

0: ہمارے ساتھ معروف نیوز ریڈر، براڈ کاسٹر، صحافی محترمہ ہما رضوی صاحبہ بھی موجود ہیں، آپ کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں۔ اور ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ ہمارے بیچ موجود ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کی پی ایچ ڈی اسکالر محترمہ شمع کائنات صاحبہ، آپ کا بھی ہم استقبال کرتے ہیں۔
1: شکریہ۔
0: تو چلیے آج کے موضوع پر کوشش کرتے ہیں کہ آج اس خاتون کا ذکر کریں جسے ہم سب آج کہیں نہ کہیں جی رہے ہیں۔ تو محترمہ ہما رضوی صاحبہ، آپ سینئر صحافی بھی ہیں، سینئر براڈ کاسٹر ہیں، اگر ہم آج کی عورت کی بات کرتے ہیں تو آج کی عورت اپنا جو کردار ہے اس کی تعریف خود ہی بیان کر رہی ہے، جو صرف اس سے ایک امید کی جاتی تھی، ان امیدوں کو آج کہیں نہ کہیں وہ سیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہاں میں آج ایسی ہوں۔ کیا کہیں گے آپ؟
2: بالکل حقیقت بھی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ویسے دیکھا جائے تو جتنا پریشر سماج کا اور تعلیم میں ایک جدوجہد کے ساتھ آئی ہے، سماج سے بھی اس نے اپنا مقابلہ کیا ہے، اور اس کے بعد گھروں کے پریشر، اپنے ایموشنل اور پروفیشنل اس میں بیلنس کرنا، بڑی محنت سے آئی ہے وہ اس منزل تک، بہت آسان نہیں تھا۔ اور آج ہر شعبہ زندگی میں عورتوں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے، کسی بھی فیلڈ میں دیکھا جائے تو، کہ جہاں پر ایسا سمجھا جاتا تھا کہ یہ کام صنف نازک کے لیے مشکل ہے، اس میں بھی انہوں نے پوری طرح محنت کے ساتھ اپنا مقام بنایا ہے۔ تصور بھی نہیں اس وقت کیا جا سکتا تھا، ایک تصور خود عورت خود بھی اس دور میں یہ سمجھ نہیں سکتی تھی کہ ہم خواتین کا یہ بھی ایک ماحول بن گیا۔
0: بالکل، شاید اسی لیے کہا بھی تھا تیرے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے، لیکن تو اس آنچل سے ایک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا۔ محترمہ نرگس سلطانہ صاحبہ، جس طرح سے بات کی کہ آج عورت نے اپنا مقام خود ہی بنایا ہے، ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جب ہم پروفیشنل آئیڈینٹیٹی کی بات کرتے ہیں یا پھر پرسنل آئیڈینٹیٹی کی بات کرتے ہیں اس کی، کہ وہ خود کیا ہے یا پھر کس شعبے میں کیا کر رہی ہے، کیا دونوں کے درمیان جو ایک توازن وہ بٹھانے کی کوشش کرتی ہے اس کے لیے کتنا بڑا چیلنج آپ سوچتی ہیں؟
1: آج کے زمانے کی لڑکی کے پاس چیلنج نہیں ہے، وہ چیلنج قبول کر چکی ہے، میں یہ سمجھتی ہوں
0: جی۔
1: لیکن جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو باہر کا چیلنج لیتی ہے، گھر کو چھوڑ دیتی ہے میرے حساب سے، اور جب وہ گھر میں آتی ہے تو گھر کا چیلنج لیتی ہے
0: جی۔
1: تو دونوں چیزیں بڑی خوبصورتی سے نبھا رہی ہے، ڈائریکٹر لیول پر پورے ڈپارٹمنٹ کو سنبھال رہی ہے، ایک چھوٹے لیول کی بھی نوکری کر رہی ہے، وہاں اس کا گھر نہیں ہوتا، باہر کے لوگ ہی اس کے سب لوگ ہوتے ہیں، ان سے کام نکلوانا جانتی ہے، وہ خود کام کرنا جانتی ہے۔ آج کل کی لیڈی بہت زیادہ آگے بڑھ گئی ہے، سماج کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے، لیڈ بھی کر رہی ہے وہ۔
0: بالکل، یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ دونوں ہی کی باتوں سے جو بات نکل کر آئی ہے کہ آج کی جو خاتون ہے وہ ہر فیلڈ میں اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہی ہے اور توازن بھی بٹھاتی ہے۔ شمع کائنات صاحبہ، آپ کے پاس آنا چاہوں گی، آپ نے دونوں کی رائے بھی جانی، اگر ہم سماج کی بات کریں اور آج کی خاتون کے بدلتے ہوئے کردار کی بات کریں، تو سماج نے آج کیا اس کے بدلتے ہوئے کردار کو قبول کر لیا ہے؟
3: جو عورتوں کا بدلتا ہوا کردار ہے، سماج اس کو پوری طرح سے ایکسیپٹ کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ اس بات سے جو انہوں نے کہا ہے کہ سماج تو خوش ہے کہ عورتیں گھر بھی سنبھال رہی ہیں، ساتھ ہی ساتھ اپنا کام بھی سنبھال رہی ہیں، پر اس سے عورت کے اوپر جو ڈبل برڈن پڑ رہا ہے اس کے بارے میں بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو اگر اس بارے میں ہم سوچتے ہیں تو ایک شیئرڈ رسپانسبلٹیز ہونی چاہیے مرد اور عورت دونوں کو ہی۔ اگر عورت باہر سے کام کر کے آ رہی ہے، گھر میں بھی کام کر رہی ہے، تو اس کے جو گھر میں جو لوگ ہیں، جو اس کے ہسبینڈ ہیں، ایک شیئر رسپانسبلٹی کر کے کام کو برابر ڈویژن کرنا چاہیے، پورا برڈن نہ پڑے ایک کسی عورت پر۔
0: یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ پریشر نہیں ہونا چاہیے کہ وہ گھر بھی سنبھال رہی ہے اور باہر بھی سنبھال رہی ہے۔
1: آج یہ والی چیزیں بدلی ہیں، آج جب جو لیڈی وہ بہت سے بڑے اچھے اچھے اداروں میں اچھی پوسٹوں پر بھی ہے اور اپنے گھر کی ضرورتوں کو بھی پورا کرنے نکلی ہے، تو اس کے جو فیملی کے لوگ ہیں وہ سب اس کے ساتھ مورل سپورٹ دے رہے ہیں۔ اگر خاتون کام کر کے آفس سے آئی ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ آتی ہی وہ کچن میں لگ جائے گی۔ میں خود اپنی مثال دے رہی ہوں، میرے گھر میں خود میرے شوہر جو ہیں چائے بنا کر رکھتے ہیں، کچن میں بعد میں جاتے ہیں۔
0: یعنی کہیں نہ کہیں آج سوچ بدل رہی ہے۔ بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ ہما رضوی صاحبہ، جب آج ہم عورت کی کامیابی کی بات کرتے ہیں تو فیصلے خود کرنے کی جو اس کی صلاحیت ہے، کیا آج کے دور میں آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ اس کا جو پیمانہ ہے وہ بدل چکا ہے پوری طرح سے؟ خواتین آج ہر فیلڈ میں ان سب کو دیکھتے ہوئے اپنی ایک پہچان بنانے کی کوشش کرتی ہے؟
2: جی ہاں، بالکل کرتی ہے، اور یہ خواہش تو

0: شمع کائنات صاحبہ.
1: خواتین کے بدلتے کردار اور سماجی سوچ. ابھی آپ اس موضوع پر ایک مباحثہ سن رہے تھے, نظامت کر رہی تھیں محترمہ ریشمہ فاروقی. تو سامعین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام بزم خواتین. اس پروگرام کو آپ کے لیے ترتیب دیا تھا انتظار علی سیفی نے. اور سامعین, اب اپنے میزبان محمد علی کمال کو آج کا اردو مجلس پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.

0: Benchmark domestic equity indices ended in the negative territory for the second consecutive day. The Sensex declined 555 points to close at 75,578, while the Nifty shed 144 points to settle at 23,635. India bagged 5 medals, including 2 gold, 2 silver and 1 bronze, on the penultimate day of the Stage 3 of the World Archery Para Series in Ahmedabad today, with the men's teams winning the top honours. Reigning world champion Toman Kumar and Shyam Sundar Swamy clinched the gold medal in the men's compound team event with a dominant win over Iraq's Abbas Kadim and Anwar Al-Daoud, 152-139. Men's duo of double Paralympic medalist Harvinder Singh and Vijay Sundi overcame Slovakia's David Ivan and Dennis Ivan 6-2 to bag the yellow medal in the recurve team title. The women's recurve team of Bhavna and Pooja settled for silver after going down 0-6 to Chinese pair in the final. Swati and Adil Muhammad Nazir Ansari finished runners-up in the mixed team W1 recurve compound event, taking silver. Swati then claimed bronze in the individual W1 category, defeating Russia's Elena Krutova 6-2. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says India's fintech journey takes new heights with innovation and inclusion at its core, inaugurates Global Fintech Fest in Mumbai. Prime Minister dedicates to nation projects worth 35,000 crore rupees in Gujarat, says from chips to ships, India is now building a new manufacturing future. Defence Minister Rajnath Singh arrives in Colombo on a 3-day visit to Sri Lanka to boost bilateral defence and maritime cooperation. Russia backs India's peace efforts to end Ukraine conflict, says Moscow aligns with New Delhi's position on the issue. Heavy rainfall likely over Bihar, Gangetic, West Bengal, Jharkhand, Odisha and northeastern states tomorrow. And India win 5 medals, including 2 gold at the World Para Archery Series in Ahmedabad. And that is all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का फिनटेक सफर नई बुलंदियों तक पहुंच गया है, जिसकी बुनियादों में इख्तिराआत और सबकी शमूलियत शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का इफ्तिताह किया। وزیر اعظم نے گجرات میں 35,000 کروڑ روپی کے مالیت کے کئی پروجیکٹوں کو ملک کے نام وقف کیا انہوں نے کہا کہ چپ سے لے کر شپ تک بھارت مینوفیکچرنگ کے نئے مستقبل کی تعمیر کر رہا ہے وزیر دفاع راجنات سنگھ سری لنکا کے 3 روزہ دورے پر کولمبو پہنچ گئے ہیں تاکہ باہمی دفاع اور سمندری سرحد سے متعلق تعاون کو فروغ دیا جا سکے روس نے یوکرین لڑائی کے خاتمے کے لیے بھارت کی امن کوششوں کی حمایت کی ہے روس نے اس معاملے پر بھارت کے موقف سے وابستگی کا اظہار کیا ہے بہار گنگائی مغربی بنگال جھارکھنڈ اوڈیشا اور شمال مشرقی ریاستوں میں کل بہت تیز بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے اور احمد آباد میں عالمی پیرا تیر اندازی سیریز میں سونے کے 2 تمغوں سمیت بھارت نے 5 تمغے جیتے ہیں اب خبریں تفصیل سے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت فنٹیک سفر کو نئی بلندیوں تک لے گیا ہے جس کی بنیادوں میں اختراعات اور سب کی شمولیت ہے وزیراعظم نے کہا کہ ایجنٹک اے آئی ٹوکنائزیشن اور کوانٹم جیسی ٹیکنالوجیز فائنانس کے شعبے میں نئے امکانات کھول رہی ہیں جناب مودی نے آج شام ممبئی میں گلوبل فنٹیک فیسٹ کے 7ویں ایڈیشن سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی وزیراعظم نے فنٹیک کے چیمپئن کے طور پر یو پی آئی کی ستائش کی اور اس بات کا ذکر کیا کہ پچھلے مہینے 2,400 کروڑ سے زیادہ یو پی آئی ٹرانزیکشنز ریکارڈ کی گئیں انہوں نے کہا کہ اب بھارتی یو پی آئی 11 ملکوں میں دستیاب ہے
2: بھارت کی فنٹیک سٹوری ادبھوت رہے

مقطع پیش کر رہا ہوں. یہ ایک ایسے شاعر ہیں جو ویسے عرب ہیں, کویتی ہیں, لیکن ان کی تعلیم علی گڑھ میں ہوئی ہے. اردو شاعری کا کافی شوق ہے ان کو. خالد ان کا تخلص ہے. خالد